0: يا غرطات كمان طات كنا كوبي با يا مراتات تشورو من قاتشايكا يا هورا يبات مغرات دابر با
1: C'est comme ça.